Ora, bem aí na teifa lepe, a feo na feo fufua, sau fei na feo vanele so, ea, o lo o sua tutu ile tai, na sua maile tai ile lima le tai au, ile maurunga le sua samia tasi tisi male lima su fitu mita, toi pea tu le tai su luminute te al su tasi na o le ono su lima mita al papa o le sua sami, o toi te imai leo le tai ile su valu minute te ai le ono ile fia fia na nei, ile maurunga le sua samia lua tisi male se fudu tolu mita. Ale nanto fa forma vi ingele tu un tala to tato por kala me suina le calesia le e fa casa tu pulo nga tala va va yala ile ngol pese fa fitai ile tua. Ya fai ole na wa e sauni atu e utu lau ta vale nei li tai au. Ya e isi tasi of shoshani mo mai fo ila atu wata ma mai le laro langi. Ya I fai ngo mengi o pampung zing. To tele la vo tato. Ya pe yei nisi la atu pe mimika. Ya pe at fai ngore mea. E wa kwa o o mini me fu de fa ka o ku wa dio pa mo ya lu so ma kwa ka wa le chuka e po a mo ki o o pam pincini fa la lo me ni so la to ya o ke mi ke fa wa nga de va nga se fu pa sing o pincini nga le ya o le pressure o pam pincini la sa mo ya no wa na o le ya tu sa na le lo lo se fu di matala lo sutala se va en le lo lo tupe ona lo le pingisi la ko ko le ya le la fe mai a e a lo tu lo pingisi omi omi le mu fa afa o fa ka u lunga le amo ki le pambu a ka omi mari ke fa lunga ku la vai lo di ma o le pingisi le me la ya lo to tu Aure kama fui de le ke vai iska o mi pingisi nga lo la yo le pambu ku ku fai fai lang ke fu ya o ki fa kai kai kama nga ye pe le fu se se ngol me nga ma lo ka ngo fo le fi va ve ha we li la va me nga le ka o mi fa ka u ngol le mo ki ole pre pam ale e ar kama nga ro ele lo nga la su ta la ye pe lu su ta la fu se tu pe o no le lo mai e va pero era cumu no ka va le era cumu na le tu va tu fa pena o mi marie pa mo pe al ko pa mo ko fa e o sin a su sa di na ta te ko la mo o e e mo la ko pa mo ko fa e o sin a su sa di na ta te ko la mo o e e mo la